0: your Fuego Midday Mix with DJ Pal. Only on Fuego 103.5 FM.
1: Visita O'Reilly Auto Parts. Compra un aditivo para el sistema de combustible Royal Purple y recibe otro gratis. Además, obtén puntos o rewards por 4.
2: Oh, oh, oh, O'Reilly Auto Parts.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: Los amas tanto como para hacer cualquier cosa por ellos.
5: Papi, ¿podemos hacer 200 galletas para la venta de mañana?
6: Solo 200. ¡Vamos!
4: Como visitar en hsc.gov/protegidos y comprobar que van abrochados en el asiento trasero. Traído a ustedes por la National Highway Traffic and Safety Administration y el Ad Council.
7: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
8: ¡Muy extra! Elige una Big Mac o McNuggets de 10 piezas con papitas y Coca-Cola mediana por solo $9. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Para.
9: What up, Hector Mian aquí para decirte that the insurance company already knows what your case is worth. But do you? Well, they're hoping you never call attorney Mike Amrani. 760-332-1035, Stephanie from Palm Springs, Rio End, and No Broken Bones, Mike got her $150,000. Cesar from Cathedral City, T-Boned, Mike got him $100,000. Ricardo from Indio, Slip and Fall, No Broken Bones, Mike got him $250,000. No Broken Bones, eh? Life-changing results. See, Mike knows what the insurance companies don't want you to know. Yes, can realidad, pain doesn't show up on the x-rays to show up in a settlement. Your sleep, your job, your life. Mike fights to make them pay for it all. Call Mike now. 760-332-1035. 760-332-1035. Again, that's 760-332-1035. Or visita tuabogadomike.com. See, the insurance company already knows what your case is worth. It's time you find out.
10: Los resultados pasados no garantizan resultados futuros. Cada caso es diferente. Para más información, visite melawyers.com.
11: Soboba Casino Resort presenta ganadores de 5 premios Grammy. La Mafia.
12: Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdidamente.
11: Viernes 11 de septiembre en el Soboba Casino Resort Event Center. Vive una noche con La Mafia, la legendaria agrupación cuyo sonido inconfundible ha inspirado a generaciones.
13: Un millón de rosas, rosas. Por lo que has hecho conmigo, rosas. Serían rosas, te digo, si te has llevado el...
11: Disfruta una velada con los éxitos que millones de fans han disfrutado durante décadas. Consigue tus boletos en soboba.com.
14: Nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos.
11: No te pierdas a La Mafia. Viernes 11 de septiembre. Consigue tus boletos en soboba.com. Soboba Casino Resort.
7: Tú mereces disfrutar tus favoritos por menos. Ya sea una Big Mac, McNuggets o un Sausage Egg and Cheese McGriddles. Pide tu antojo como un meal y ahorra. ¡Uf! Nada como darte un gustazo por tan poco. Los Extra Value Meals están de regreso.
8: Muy extra. Por solo $6, llévate un Sausage McMuffin with Egg o un Sausage Egg and Cheese McGriddles Extra Value Meal. Ambos con café pequeño y hash browns. Por tiempo limitado, precio y participación pueden variar. Ba-da-ba-ba-ba.
0: Today's Hot Hits on Fuego FM.